Večer si ní, šim pahal me líbe, nesim tam, yra mūn fil. Šim nori, ne jubiam, di nous būra mūn dor, kas ką ripilė nori, o lūn me vėl.